Yup. Ej, na onaj kac progres je neizbaut proces. A za oskatu vir s debesim. Bikina izgnu saugsta. Stay to bed.